0: mladi.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Tene i Tink traži profesionalce sa kamionima mlađim od 20 godina, sa najmanje 2 godine iskustva u over-the-road vožnji i čistim vozačkim dosijeom. Kontakt 773-649-9617, Chicago 773-649-9617.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Malo sporta u okviru današnjeg pozitivnog popodneva, bavimo se NBA-om, a košarkaš Oklahoma City Thundera Shai Gilgeous-Alexander proglašen je za najkorisnijeg igrača sezone u NBA ligi. Drugu godinu za redom priznanje za MVP igrača odlazi u ruke Shai Gilgeousa. Inače, playmaker Oklahoma postao 18. igrač u istoriji najjače lige sveta sa najmanje dva MVP trofeja i 14. koji ih je osvajao godinu za redom. Shai Gilgeous Aleksandar je svoje drugo MVP priznanje dobio sa ukupno 939 osvojenih poena, što je ubedljiviji trijumf nego prošle godine. Nikola Jokić je na glasanju nezavisnog panela od 100 sportskih novinara i komentatora iz SAD-a i Kanade sakupio 634 poena. Wembanyama ostaje na trećem mestu sa 569. Srpski centar se nedavno pridružio Russellu Westbrooku kao tek drugi igrač u istoriji NBA lige koji je više od jedne sezone, i to uzastopne, okončao sa triple-double prosekom. Beležio je 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija po meču. Kada želite da budete u toku sa sportskim vestima, pratite ih na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.